0: ni ish. Shahik uri ri inshin chomach che rachavshik kina bechik ubik ri ea shalashik pari itinimit. Arechki kina bisag usukumashik kaponak ri nimalak isipanik hachari ibimulok. Arech kaskun usalak sipanik kisukumah apanak emanjetari hachahun shuyalak sipanik. Chishchoman puwiweri Rihunchik tikonihik ruk shuyal, shokuhe ruk shuyalri kuyak nari uwach. Rihunche nimalak tikonihik ruk nimlakri kuyak nari uwach. Ronohel winak chuyabari hastak che shuchomak pari ranima. Muyaba pari ok ek, onchesach ihehem chrech, rumal rech cheri dios, kulukok ekri riare che kuyari hastak ruk kikotemal. Ri Dios, kosibala huchukab arech kuya chiwech siblak kitak sipanik. Arech ronohel mul, ri ish kori rakawshik chiwech ektotakna uchakatak ri. Arech ri ish kishkowinik kiban riutzil, herihas tzibatalik.
1: Nohina kukab chrech ri shushtipak, sibalak shuyach kesh ri mebaib, riusukil hunalik kanahinak kanok.
0: Riare, che siblak kuya ri iha, Shechri ahtikonel, ekuyari uwa kutiho, shokuhe, kuyanari sibalahri iha, chiwechri ish, ekupok isahnari riwach, ekuk isahnari riwachri sukalah isipanik. Ishk inomri parunohel hastak, kishkowinari chikiyarunohel wach sipanik, eweri kubanari chkech riuf, chesibalah kohmaltioshin chuachri dios. Rumalrech, Cheriuchak we sipanikri, manchuita kchakun, chkechri etioshlak takwinak, shane shokuhe hun keibal, rech maltioshinik chrechri dios. Ruk we hun patanahikri, kuk utunisah chiwach ish, ishachinri ish, ke maltioshinri, chrechri dios, rumalrech cheri ish, kishniman chuwach, re ubishikri utslahutzih, re Cristo, e rumal re nimalah re kohiwi, Kuk ri eare, e kuk chinimalak konohel. Kate kuri, ruk ri kichawem ruk ri dios, biwiri ish, kuk utri lokok ebal kikush, ki om chiwechri ish, rumal ri sipanek, shuk ejejej ri dios biwiri ish, maltios bachrech ri dios, rumal ri nimlak tak usipanek.
2: Segunda de Corintios capítulo 10. Shas ingui rin Pablo, rikintou chiwech pari ujelal eri ukmelal ri Cristo, ri in che kinkonehuip chisol ri ish, ri in che sibalak shintignu chukab iguk, aretak chi man ink ota iguk, ri in kinta chiwech, aretak chi ink ochi pari itinimit, mat barra hawshik che ri in kinkohri nu chukab iguk, jerijas rikinchomag ri in kuk ejujun che chomag chiare uj nimanel chrechri bakilal. Kastignak ut chiri uj kaslik pari bakil. Katekuri ri uj pankuk chohintak chirumal ri bakilal. Manjetari rijetak kachukbal pari choh mankot pari bakilal. Chanik opa patanahik chrechri dios ek kowinik kuwilih ri kowlak takha rech choh. Ri uj Kawilih ritzih che man utztah. Ronohel nimal chukab che kukulelan che ri retambal ri dios. E ronohel chomanik. Kokisah pa kakab arech kakakamubik pari nimanek chuwach ri Cristo. E ri uj kasuk umamkib che ukahisashe kuwach ronohel riman kinimantah. Aretak chi che utz ri inimanek ri ish. Utz ri lik unik oshik chibna baweri. Bek ohun kuchomak cheriare rechri Cristo. Kas utu chomanik ba chupna ba parechwi were. Weriare rechri Cristo. Shokuheri uj rechri ri Cristo. Atekuri kneba ri insibalak utz utzi hoshik ki ban puwi riukihil ri kakowinem cheshuyari haushel chkech. Arech kakayak iwachri ish. Emanshat rumal arech kakakis tzih piwi. Ri in mankot kink ishi, ri in mankin wachtak kishin shi'i, rumaltak wehnu wuh kintzibach chiwech.
0: kibishnak ut rihetak wuh kitzibashik sibalak eshk takik esibalak ouchuka katekuri riubantahik riubakil aritakchi kowaral shas tukarwi riutsir shas itzelubantahik chuchomahba parechwi rihunwinakri riuh ukheri rukri katzir aritakchi katzibah rihetak kawuh aritakchi nah ukkowi shukuhi ukheri we ukkonakah ishas ukhewi pariqabantahik kastihnakut riuh mangniman tachqech oman kikahuna matisah taqib kuk enikah winak chishas takechwi eare utstak utzihoshik kip kikibano ri eare kiketah kip rukri kichomanik eare ek kikuna matisah akan kip shaskuk wi eare ri eare shasmankot kino katekuri riuh mangkakakot tri hun nimalah kakir shaniare kitah kip ri ruk ri hun et abal shuyari dios chikich che shuyach chikich kuhopan iguk ish rumal rech che mangkakayat wi che ubishik wari wetamat shuhopan iguk ri ish riuh kasir shuhopan iguk ruk ri utsalak utsir ri kristo riuh mangnim takakir kakakutu rumal kichak enik achik shikibano shaniare kakayeh ruk ri ukiyik ri kohonik ish kikichna ri kakikil uch hachari hun ketal shkabih kanak chishkik umubik ri utzalakzih chinak china chlech ri itinimit ish eman kakaktak kukchakun pa hun kolbal hawi chakuninak chik hun chik eman kakaktak chik o kakikil pa hun chak chik che sukumata hinak che rumal hun chik Rihun che ni malahuk ik kukutu, chukutu bari ni malahuk ikhil pari haushel. Mang utstari, rihun che ni malahuk ik kukutu chibil rib. Shani are ni malahuk ik ri, rihun che are ri haushel kukutu ni malahuk ik.
2: Segunda de Corintios capítulo 11. Kuahne che wetari ish, kishkowin che uchihik hubik, che inhungwinak chik esh nuch abeshik. Katekuri, ri ish qasihwa kinik iyo. Ri in inachishom chiwech heri, hachaka chishonik ri dios chiwech. Rumal rech che ri in shibman hunch ab ali chiwech. Shuwi rech hun achahilal. Arech qas ish hun sukalah kapo hali chuwach ri kristo. Katekuri, kinshibihwib, che hachari eva, Cheri komat shusuburuk ri itzel unohibal. Shokuhe wene ri ish kitzeletah ri ichomanik, e wene kishbenach, e kisach ri mochochem ib chuwach ri kristo. Rumal rech chewek pe chihun winak, chikuya ubishik chihun jesus, che manshiyat ubishik in chiwech, katekuri, wekikam hunchik ushlabshel, kestal chuwach ri ikamom chiri ish, onkikam chihun utzlachzichik, chek eshtal chuwash ri shkamtak igumal. Qasihna kut che shak haeri chiwech. Katekuri, ri inkin chomag, che man inchut int chikiwach we enimalak tak e apostol ri. We ri inman qast kel ri nutzig. Kone nimalak tak nunohibal. Chikiwach konohel e parronohel hasuwach, ri uh qak utum we ri chiwach ri ish. Ongshing makun ingwa, Aretak chishinya ubishik chiwech ri utzlak utzih ri Dios, emang ot hun pok shinta chiwech, eshokuhe shin qasahwib arech ri ish ni malak ik ik shinya o. Ri in, shin hol ri hastak kech enik achchik komon tiyosh. Aretak chi ri in shin kam kep o shib pok che kech e are, arech kishin patanih ri ish. E aretak chi ri in, ink opari itinimit, e ri in, Onu rahaushik ri in shingwilwib mang inge kant chrech hun winak shimbano e are neri ia chalashik che shepe pari Macedonia ri shiyo ou chwech ri no hastak che rahaushik chwech ri in man shwakta che in ekan chrech hun winak e shas man king wakta wi weri weri shas rumal ri sakala hutsik ri kristo chek owuk ri in wenuk ikhil ri mang tok ishtwa chwech Paritinimita kaya. Hasche,
0: la charrumal cheman kishin lo ochta riin, Dios guaretam uri. Erihastak chekin bano, chikin takehna ubanikwa, arech riin, kin wesahu bi ronohel hasuwach chikechri eare, chek kitsukuh, echearek kah, kehunamtah kuk riuh, ruk rikinimarisah kikir. Rumal kech, wawe winakri, ehostak e apostol, each subneltak ahpatanib, chek kikohkip hacha e apostol rechri Cristo. Eweri mansachibal kushtah, utsnakut, ri Satanás, shokbuhe kukohrib heri hachahun utslah angel rech sakil. Chahekuri, mansachibal kushtri, cheri each pataninelab, chrech are, chekikikohkip hacha each pataninelab rechri sukil. Kategori, riuk isbal kech heri nakuri hachari kichak. Ri in, kimbichi humul chiwech, michomah bacheri in, keshnuch abeshik. Kategori, kneba, kashnuch abeshik. Chikamaba ukap, chi ingeri. Rahaushik che shokuheri in kuya o, kimbihubik rinu egil. Ritzih kinyana ubishik chiwech, man kimbih tcheri. Hacha krah riahaushel. Shane kimbih nawa, ingeri hacha inhun chuhwinak. Esha hekuri, kinjikibanukush, chikori, rirumalshas kinyari nuk egil. Ekina kutri, kikiyari nimalah kikikil rumal rikibakil. Shokuheri in kinyanawa nimalah nuk ikil. Ri ish siblah kiwah keikiyo ri ech uhtak winak. Ri ish chek o siblah inohbal. Ri ish kikiyo chek ban kash chiwech pari ichak. Chek ish tihik. Chek ish el ashik. Chek itzela shiwach. Chek ish chay cho ipalah. Ri in kimbihweri rech ik ishbal ish. Krahnelo, chiri uch, kuchchuk mayik, kuchkai chiwach ish. Kategori, shakbasa chuwach de, kukut wiri uchukab hun winak. Hun moshil wari kimbih. Shokuheri in, nimalu kutikwa kimbanori nuchukab. Chiri eare ea hebreo. Shokuheri ina hebreo. Che ea israelita. Shokuheri ina israelita. Cheri eare eri halil ri Abraham, shukuheri in ri halil ri Abraham. Che erach pataninelab ri Cristo, kimbihun moshidwa, ri in nimalach ach pataninel chinach kiwach ri eare, in nim chinach kiwach shumal takrichak, in nim chinach kiwach shumal che shinzabishpa che, in nim chinach kiwach shumal takri chayinik banom chuech. In nimchna chikiwach shumalche nakah inuk owinak chuwach rikamikal. Hob mulchik nurikom pakikab ri ea judiyo, huwinak belech lahuk chayanik ruk asyar. Osh mulchik inchiyom ruk ri chimi, humul inkyakom chech tak abah. Osh mul khutku binak ubi ri nuhukub pariha. Humulchik shinkanah hun ikhruk hunakab pari upanikahal ripolo. Ilah takbinem, nim tak kesh rumal ri nim tak ha, nim kesh kumal tak ri elak omab, kesh kumal ri enuwinak, kesh kumal ri man ea judiyo tak, kesh patak ri nim tak tinimit, kesh patak ri tzinalik tak ulew, kesh patak ri polow, kesh chikishol ri ehos tak achalashik. Chak ekosik, ki tak akab che mank kok tinuwara, ching numik esh chakih nuchi, itak qiq shing mewahik shing ashik teu e shing ashik insanalik kategori mankinjata khrikin choman puwi ronohel qiq tikin mayo pakiwi konoher ye komontios wek ohun ktuqarik la man shuquheta khkin tuqarriin wek ohun ktsaqik la man kin porox tuwi riin we rahawshik cheriin kin kut nuqihil kin kut bari nuqihil bari nutuqarin Riu Dios, eriu tatxel rikahaushel Jesus, siblak maltio shibal chrech riare, chubek ih chubesak, riare retam cheri in manshakt shin hosinik. Pari Damasco, riu katbaltzih riahaunel aretas, shukok chahinel arech kikichahih rikitinimit ri eak Damasco, arech kin kichapori in, kategori, pahun guantana, e pahun chakach, Shingi kasahulok ikim chori utapia ritinimit.
2: Shahekuri Shintotak Pakikab. Segunda de Corintios capítulo 12. La rajoshik chirin kink ut nukihil, kneba, weriman ot hun uts kuk maulok, kinzihonawa, puwitak rihetak ichik, nubanom paria haushel, erihetak uk alhisanik shuban ria haushel chunuach. Riin wetam wach hunachi pari Cristo, chikahlaho hunap kamikri, chipari ubakil, oman pa ubakil tah. Manguetam tah, areri Dios retan waweri. Weachiri, shkamubik shaspa uroshkah. Katekuri, wetam, che weachiri, paubakil oman paubakil tah, areri Dios retan waweri. Wetam che shkamubik shaspari kik olbalri esuk winak, chik astahinak chikiwach. Katekuri, shutani malak taktih, che mangyatal tchrech hunachiku bihwetzihri. Kink utnawa ri uk ehilwe hunachiri. Katekut riin shui kinkoh nawa ri nimlah nuk ehil puwi ri nutukaril. Katekuri, weriin kingwa kinkut ri nimlah nuk ehil. Mang inhunchuh lah winak bari, kas kinjaba ubishik ri risakalaktsih. Katekut, kink ilwip chrech weri rumalrech che kinshibihwip. Wenekohun winak che sibalah uts china kuchomah panuwi. Chuachri krilo on chuachri nutsihoshik kbanik. Katekuri, arechmang kohit nimalak nuk ihil, ruktakri utslaktak hastak, sheshkalahisash chunuach. Riin, shokisash hunk eshpari nubakil, hun angel rechri satanas, chekinuch ay chunupalak. Arechri in mang kohit nim nuk ihil. Rumal kuawere, oshmul nutom chrechri ahaushel, Arech nach kukyaku bihweri chwechri in. Katekut, riareshu bih chwech. Kupan la rinu sipanik nuya om chawech. Rumal rech, chiriuchuk apri Dios, kukut rip pari tukaril. Shahekuri, ruk ronohel guanima, riin kinkut nawa, rinu kihil pari nutukaril. Arech kheki wuk riin riuchuk apri Cristo. Rumal kuwa, riin siblak utski na o, Inko patakri nutukaril, patakri nuyok ik, patakri kesh, patakri okatanik, e patakri pisok ik, rumal rech che inko pari utok opri Kristo. Rumal rech che aretak chi tukar inkolek, ri in kori nuchukab. Shaherik ut, chini wilaba ri in hun chukwinak, ishish bano chwech che in chukwinak, rahawshik nak ut, Weta shini wokshani ri ish che ubishik ri utsil panuwi. Rumal rech sheri in mang nitsat nubantahik ri chikiwuch ri enimalak takaposto. Ri kneba sheri in shas mankot nubantahik. Ri ubantahik hun apostol shas shbantahik wichi shol wiri ish. Tzqatalak chukab patakri kesh. Shukuhe shbantahik patakri kutbal e patakri mayibal. Hasri man shiata chiwech ish. Chishia chkechri enik ahtak komontioshchek? Shuine, cheri in manshintat nurahil chiwech. Chisacha bawe ni malak numakri. Chiwilampe, arewari urroshmulchek, cheri in kinsukumahwip, arechkin bepari itinimit. Katekuri, mankot nurahil re, kinta chiwech. Rumal rech, che man aret kinwah uwachri ipwak. Shani are kinwah iwachri ish. Rumal rech, che mangaret takal chikihri eaklap, che eare kiya ouri puk chikechri enantat, shane areri enantat kiya ou chikechri eaklap. Katekuri, riin ruk ronohel guanima kinyanari ronohel rinuk aslemal piwiri ish, rumal riut obisashik ri uwishlabal ish, ruk siblak kishin lukok ehri in, la manget kuri rinu lukok eshik riin, Katekuri, kastihnakut, riin kinko winik himbih, cheriin, mankot nurahil shinta chiwech. Katekuri, chiruk kep nupalah, riin, achalashik, shinko winik shishin supu. Lak ohun winak che shinta kubiin, iwuk che shuta puak chiwech. Riin shinta kubi ritito iwuk, eruk are, shinta chiubi hun kachalal. Lak o puak shuta ritito chiwech. La manchuk bet pasha hunam lach ushlabal?
0: la manjunam te ubanik shkuban rikastak, o herchik, riish siblah kichomah, chiri uj arek kah katoki chiwach. Katekuri, riuj kakabihueri, chuwach ri Dios pari Cristo. Errorohelweri, ishlokalah takwinak chunuach, arech riish kishkia katahek. Riin kin shibihwip, chiaritak chikinopanigwuk riish. Kishinrika hachari man kinwacht ain. Katekuri, weneri ish kinirriko herihe hasri ish man kiwachta. Chik orich och, rikyakrenik, riachishom, rihetak chakanik, riitel takzih, rihalum takzih chikishol tak rihukat, rihetak man utstah. Kinshibihwib, che wene aretak chikinopan parihumulchik iwug. Ri Dios kuban chuech chekin mochoch ehnawi igumal riish. Eche shas rahawshik chekinokna kumal enik arche shema kunek. Katekuri, man shikik eshtri kikush, chuwach ri man suk tawi rikik aslemal, patak ri makunik ruk ishokachi, epari itzelalak aslemal.
2: Segunda de Corintios capítulo 13. Oshmul chwari cheri in kimbe pari tinimit. Ronohel guawere, ko katbal tzihwa, rukrikitzih ekep, on eoshiptak echawe. Shibitak weri chkechri eare, che ema kuninak chikanok, eshokuhe chkech konohel rienik achchik, ekin kamulik chiubishik weri, kamikri cheri in elenak luk iwuk. Herina kuri hacha pari ukamul che shinkohe chishol ish. Wekinopan china humuliguk kimanri rinuchak rukuchukab. Rumal rech cheri ish shaskiwa hun kutbal arech kiwilola kas areri kristuk chawuk riin. Riare che mantukarta iwuk shane riare kouchukab chishol riish. Kas sihne cheriare shkochori ripbal rumal riutukaril katekut kaslik rumal riuchukab ri Dios. Jerikut Shukuheri uhtukar rukriare. Katekuri, kuk asiri, rukriare, rumalri uchukabri Dios, chikuto obisag iwachri ish. Chinikoh ba iwip ish, lakas ishko pari kohonik. La mankiwil tak cheri Cristo shas ko iwuk ish. Shuine, weri ish, shas kiwilo che kas ish itzel tak winakwi. Riin, kingweyeh, cheri ish kiwilo cheri shas uts kuhilik. Ri kuchauruk ri Dios, arechri ish man kothuni tzel kibano. Mangaret kakyeh, chiare kuchakan parik ash. Shaneare kakak kilo kiban ri utzil. Punita hare utz kishel ish chkwach ri Rumal rech, chiri man kot kakowinem chwach ri sakalakzih. Ri shui kayo om kawach ruk ri sakalakzih. Kasih nakut, chiri Kukikotik are takchiri uhtukar chiwach, eri ish are koi chukab chkawach. Rikakatari pari kachawem rukri Dios, are cheri ish koi chukab. Rumal kuwa, kintzibah weri chiwach, are takchiri in ele naku lok chishol, are chare takchi kinopan chishol. Man rahawshiktak kinkut rinu chukab, che areri ahawshel shio o chwach. Are chri in sha, kinyakanek. Eman shat king wilinik. Katekuri, isha chalashik, chishkikotba, chiyaba ri ichukab, chibil takiwip, chikubaba tak ikush, shahunamba chibanach rechri ichomanik, chikaslemahba ri nimla hutsil. Katekuri, ri Dios, che are, achchakeri loko ebal kush, e achchakeri nimla hutsil, kokohinari iguk. Chiyaba chibil takiwip, ri hunrutsil iguach. Ruk hun tioshlacht sumanik. Konohel ye tioshlacht takwinak kigiapang hun rutsiliwach. Rinimla husipanik riahaushel Jesus Christu. Riloko ebaluk ushri Dios. Eriuk aslemal ritioshlach ushlabshel. Kokohiba iguk nimla higonohel.
3: Riguk shtsevashchkech ri each Galata. Galatas capítulo 1. Ri Pablo, chi apostol malkumalta riwinak, o man rumalta hungwinak, shane rumal ri Jesus Cristo, e rumal ri Dios chetatshel. چشوال خساخ ریاره چکیشول ریکم نقیب شقوخه کنوخه ریه چلاشک چه ایک اوگوک ریین چکیچ ریکو منتیوش ریش ریگالاسیا چیوچ ریش ریسیپانیک ریوچیلال ریش ری دیوز قطتشل اوتتشل ریخوشل خیسوس کریستو ریاره چشویا ریب چوشه ری خماک آره چکو خوب آقو بک چواچ و اوچو لیو ریچ و اوچانیم ری ایچه سیبلغ ایتسل غری خسکراغ ری او رایبال ری دیوز قطتشل چریچ ریاره ریقخیل چو بق ایخ چو بسق آمین ری این سیبلغ کساچ نوک اوش چری ایش شاس چانیم شیاکن ریاره چه شیشو سیک ایخ رومال ریو سیپانیک ری کریستو ایچی انیناق شیش بی چی روک خون اوچلاغ چیخ چک چی خلاخوخ وی ایگوری آره وانویری شانه ایکونیک اخوینق چه کیکیق ری چیل چی شول ایککاق کیکیق ایش ری اوچلاغ چیخ ریش ری کریستو خینک اوت ویشاس اوخوی اونوی خون آنخل چه پاریکاق پتی نقولوگ ایکوبیخ چی ویچ خون چک اوچلاغ چیخ چک ایشتالک چوواج ری قبیم اوخ چی ویچ ریاره آناتیما خیخاس قبیم شقوخه کمیک ری ری این کیم بیخ چی خمول ویک اوخون کو بیخ خون چک اوچلاغ چیخ چی ویچ چک ایشتالک چوواج ری شکام ری ایش آناتیما ری چریچ کتکو ری کمیک ری لاره کنگواخ ری این کنچک ری کی توقب ری ویناق اونگاره کنگواخ کنچک ری و توقب ری دیوز اونگ لاره کنگواخ چه این اوچ کنکیل ری ویناق ویری این اره کنگواخ چه این اوچ چکیوچ ری ویناق ری این من اینو پاتنینلت چی ری ری کریستو خون ری تامشیک با که من چیوچ ایش آچالاشیک ری اوچ لخصیخ چه ری این شینیا او بیشیک من جتال تخکوک ری تاشیک کمال ری ویناق ری این من شینکام تخ من شینگویتا مخ تخ رومال خون ویناق کاتیکوت شانه رومال خون قلخی سبال ریچ ری خیسوس کریستو ری ایش اوچو تا یک نکوت ایگو مال ری نوک اسلی مال ری این خیخاس اینا خودیو ری این سیبالاق شینگ وقتاخ ری کمون تیوش ریچ ری دیوز ای سیبالاق کاشی من چکیچ ری این اوچ پاری خودائیزمو چیگی وچ ری اینو ویناق چی خونام کی خوناب خچاری این ری این سیبالاق شینگ اول ری بیشاب کچ ری اینو تات کتکو ری آری تاکچی ری آری ری شینو کام اوبک ایشونو سیکیخ چی پاری نو سانتیل رومال ریو سیپانیک ری آری شراخ شک علی ساخ روک ری نو ویناقیل ری این ریو کخول آری چی این کنیا او بیشیک ری آری چی کشول ری ویناق چی من ایا خودی استخ چی انیناق ری این من آری تشیم بی چوواچ ری باقیلال ایری گیک ایل ایمان شیم باقیت پاری خیروسالیم آرچ ری این که این رقاویب کوک ریه اپوستول ری ای آره چه این آوه چونو وچ این ری این به نامنه کمبن پاری عرابیا کتکو ری چین چلخ چی ناوپک پاری دماسکو کتکو ری بک اوینق چی اوشیب خوناب آره تک چی شیم باقی پاری خیروسالیم آرچ کین سولیخ ری سیفاس ایشین کنخ روک ری آره خولاخو قیخ ری این من کت خون اپوستول چیک شنگویل وچ شانه شوی شنگویل ری سانتیاغو ری رچلال ری خوشیل یاری تقچی کینز ایباخ وری کین بیخ چوواش ری دیوز چی ری این من این بانال تزیخ تخ کتکوت شن بی پاری سیریا ای پاری سیدیسیا کتکو ری ری کمون تیوش پاری خودیا رومال ری کریستو من که تمت نوواش ری این شوی کتوم چی ری آره نبگانوک شروقتاخ ری کخونیک آرچ کوکیز اوچ ایک اوکا میکری کویا او بیشک ری کخونیک کتکو ری شمال تیوشن چریچ ری دیوز او مال ری این گالاتاس کپیتولو دوس کتکو ری پا کخلاخو خوناب چک شیم پاقی چی خومول پاری خیروسالیم روک ری برنابه ایر این شیم کمو بی ری تیتو گوک شیم پاقی کرومان ریچ خون قلقی سبل کتکو ری شینکوت چگی وچ ری اوز لغتیخ چی ری این شیم بیخ چگی شول ری من ایا خودی استخ ایوه ری شیم بیخ چگی وچ ری اینیم تقوینق رومان ریچ چی ری این شین شی بیخ ویب وینه من اوز تخ چه شین تیخ انیم اون وینه مکوت اوپتان چه شین تیخ انیم کتی کوری ری تیتو چی وچلال اخریگو شکوخه من شتات چه چریاره چه کپوس اووی او کوویل شانه کمال ری ای آره cheman eutst ayacharashiktak, chechepe chakoshol, arech kikikakale, rikatsokopitahim pari Cristo Jesús. Arech riuh kuhokik uch shimitalik, riuh chikikwechwe winakri, mawi mashkaktak shkak amoag, arech riuh kakak olchiwechri ish, risakalaksihrechri utslaksih. Kategori, shkuhe rikeilik, che enim winak, mankotu botanri rikimantahik. Ri Dios mangaret kri ri kibanek ri winak ri eare mangot uwi shikikoh chrech ri utslakhnutih shanare takchi shkilo cheri in shinchit beshik cheu bishik ri utslakhtsih chikech ri mang e judios tag jehas shchil beshri lu kukri e judio rumal rech cheriare ri shbanuik cheri pedro koki kaposol chikech ri pusim uwi kikowi shpuhe jeri shuban chuech ri in pare kito qopri man ea judios tag. Katekuri, shikik amu qap risipanik cheshiatak chivechri in. Ri Santiago, ri Cefas, ri Juan, ri eare che enim takwinak, che erakan takha, shikiyari ki qap chuech echrechri Bernabe, jejas junkut balrechri komon rikok ib. Ri uj kukbekuk ri man ea judio tag, ri eare kebekuk ri pusim uwi kikowil. Shuwi che rajoshik chkechri uj, che ke kachomag ri eme baib. Erin ruk runohel guanima, kwa kimban were. Katekut, aretakchish peri Cefas pari Antioquia, shinkulelag ri utzigri are chupalag, rumalrech chek ohunitzel uwach shubano. Rumalrech, aretakchi maha kepe enik ahwinak rechri Santiago, riare shuakuk ri man ea judio tag. Katekut, aretakchi shepe wewinak re, Riare shuwahrib chikiwachri man ea judio tag, rumalrech che riare kushibihrib chikiwachri pusimu wikikowil. Katekori, rianik achchik, ya judio, shukujejeri shikibano, shukujejeri shubanri Bernabe, shuwahrib chikiwachri eare, arech man kilitagtag. Katekut, aretak shayinwilo, che man ustag, ibenakruk risaklaksih utzihri utzlaksih, Ri inki mechrech ri Cefas chikiwuch konohel ri winak. Weri at, chi at judio, katekori riak asleman jeri, ma at judio tag, eman at judio tag gabno, jasku kuyari, katachkech ri man ea judio tag, arechkek aslemanik, hacha ea judio. Ri uj, uja judio chi aretakchi, shuhalashikulok, eri uj man uj ahmakunelap tag, jejas ri man ea judio tag. Katekut, Ri uketam, cheri winak, mangsuk iltak rumal che kuban ripishab. Shane shui rumal rikohonik chrechri Jesus Cristo. Shokuheri uch shukohon chrechri Jesus Cristo. Arech kekarak, risuk il parikohonik chrechri Cristo. Emanchat rumal che kaban ripishab. Rumal rech, che mangot hunri, kurik risuk il rumal che kuban ripishab. Katekuri, weri uch katskuhri kasuk il parikristo. Katekuri, shokuheri uj, kori kamak jehasri enik achchik. La pata nihil kuri ri Cristo chechri kamak. Haji, rumal rech, wekinjak che humul ri hastak, cheri in shingwili. Chi inwiri, shinkut wip, ruk rinumak. Rumal rech, che rumal ri bishap, ri in shingamik chuwach ri bishap. Arech ri in kakohi nuk aslemal ruk ri Dios. Ri in ink ochori ri babal ruk ri Cristo. Atekut, mang intak kink aslemanik, shane areri Kristo kik aslemanik pari in. Rinuk asleman uchanimri, cheko pari bakilan, kink aslemak pari kohonik, chrechri ukoholri Dios, che shinu lokok eh, eshuyarib rech toko bisbal nuwach in. Re in mang kinchop to uwach ri usipanik ri Dios, rumal rech, weri suk il petinak ruk ri pishab, mang otupatan ri ukamikal ri Kristo. Galatas capítulo 3. Ayum, ri ish ishach galat, che man kishinoch niktag. Hachin shibanao chiwech, arish kikag chiwach, kishwarti sashik iwach. Ri ish, shkut chiwach ri, wachibal rech ri Jesus Cristo, chik ochori ribibal. Ri in, shuwihun hasu wach kingwach kingwetamach chiwech ri ish. La rumal rech cheri ish, shiban ripishab, shikamri ushlabishel, On rumal rech cheri ish shishkohon chech ritzih? La chiman kishnohintach ואיש שנבא שמחיך פרי ושלבל, איכה מקרי כיקיס פרי בגילל? למנקות ובטן שנוחי ריחי תקטוקוב ששיקמרי איש? חנה קורי, מנקות ובטן רי, ריחון שכיואו צ'יווי צ'ריטיו שלך ושלבשל, איכובן תקרימי בל צ'ישול רי איש? לכובן ורי רומל רץ שרי איש כיוון רי בישב, און רומל רץ שרי איש כשכוחון שצ'ריציך? חנה קורי, רי אברהם שכוחון שרצ'רי דיוס, אהורי שחלש שרצ'רי הרי, שערגו רי אוסוקיל, חס שצ'ופו באורי, רי ווינח שקיקיצ'ה רי כהוניק, אהרי רי רי אוכחול רי אברהם, רי ציבת עליק, שצ'ופו שרי דיוס, כויין הרי רי סוגיל שקצ'רי מנעי יחודי אותך, שחקורי אוכר שוביך שרצ'רי אברהם, ואוצלח ציחרי.
1: פריאת וי, כי תאוצ'י ישנה כונוכל תך רי אסיוון תנימית,
3: שחק אורי, ראי הרי, שכיקיצ'ה רי כהוניק, איתה וצ'יטה לקרי שוק רי אברהם, רי הרי שיש כהוניק. ונוכל רי הרי, שכיקיצ'ה וכעס למשיק רי בישב. ככוכי רי ריחונו איצלל פקיווי, רומל רצ'חיו עקוביך רי צעיבת הליק.
1: איצל שרש רי הרי, רימנגו כל תרו נוכל רי בישב, שצעיבת הליק פרי ובוך רי בישב, הרצ' קובן רי הרי.
3: כתק אורי, שרי בישב, מנקו כוח תכון וינק סוג צ'וואץ' רידיוס ורי איסק צ'קוואץ' רומל רג' שרי סוג וינק כאוק אסלמל רי פרי כוחוניק כתה קורי רי פישאב מנפטינק תשס רוק רי כוחוניק שני רי וינק צ'קובן תק רי פישאב רי רי הרי כאוק אסלמל רומל רי פישאב רי קריסטו שחולוק רי אוך צ'וואץ' רי יצל רג' רי פישאב רי רי הרי שרי צלח רי פרץ' כותרובסה כוואץ' רי אוך רומל רג' שציבת הליק
1: איצל רש רי ריחון ששקל צ'וריצ'ה.
3: הרץ' קופן קוק רי מנעי יחודי אותך, שרומל רי קריסטו חסוס, רי תאו צ'יבל, רץ' רי אברהם, אירומל רי כהוניק, כי יתך צ'קייץ' אוך רי אושלה בשל רץ' רי צ'יניק. יצ'לה שיק, כינסולו וואץ' צ'יוואץ' חיחס רי ווינק, הון צ'יבניק בים כנוק, שאוץ ובניק שפניק, רי הרץ' שפטינק צ'קוק רי ווינק, מנקוצ'וב תוואץ' אמנקות כאש צ'רץ' כתה קורי שבי שריתק צ'יניק צ'רץ' רי אברהם אצ'קה צ'רי רי חליל ריצי בתליק מנקו ביכתך אצ'קה צ'תק רי אה רי חליל חנה צ'אק או אק אי שנה שווי חון קוביך שצ'חונה ויחל ורי קוביך הרי רי קריסטו כתה קורי חרי רי נוצ'ו מנק אין חון צי בתליק בימקנוק שאוץ ובניק שובן רי דיוס ריבישב צ'קפצ'י אקן, כיכב סיינט חומינק לחו חונק, מנק קווינטרי קוצ'וב רי ארי, אמנק קווינטרי שאובישק שמאוסטרי צ'יניק. רומל רג' שוותחון אצ'בל שצויול צ'ריך ריבישב, מנפטינק צ'רי רומל רי צ'יניק. קטגורי, רומל חון צ'יניק, רידיוס שוירי ותוקב צ'רץ' רי אברהם. שחי קורי, חסו פוטן ריבישב, ריבישב חון תקבל נקות ארץ' כוכי רימקח. צ'יקטה כפנה רי איחליל רץ' רי צ'ייניק. שביש כומל רי איח פטניאל קץ' רי איאנחליב. אירומל רי וצ'ק חון קשל ציח. קטה קורי, מנקות חון קשל ציח רי. ארי תקצ'י שחון צ'יווינק כוואן וטק. ארי דיוס שחון צ'ידיוס. רוגוורי, לקוקוללן ריבישב שרץ' תק רי וצ'ייניק רי דיוס. מנקוקוללן תח. רומל רג' שוואת שיאצ' קג' און פישאב שקווניק קויאריק אסלמל אוסנה קורי שריסוק אילק פירוק רי פישאב קטקות ריצי בתליק וצאבי חרונוכל חסטק צ'ושי רימק הרג' רי צ'יניק רומל רי כוחוניק צ'רג' רי חסוס קריסטו שיתק צ'קג' רי כוחוניק הרי תק צ'י כפירי כוחוניק ריאוך וצאבי תליק צ'ושי רי פישאב ריאוך וכלום צ'רג' רי כוחוניק שריקפנה, שחק קורי, ריבישב, הרי קחתיך אולוק, שקטה הרי קריסטו הרי צריאוך, וכסוקיל תקווינק רומל לך כוחוניק. קטקות, הרי תקצ'י, שופן לי כוחוניק, ריאוך, מהוכקות צ'יצ'ושי, הונחתיך צ'יק. רומל רצ' צ'י הוא נוחל איש, ישרל כואל רידיוס רומל לי כוחוניק שרצ' רי חסוס קריסטו. הוא נוחל רי בנום יקסנה פרי קריסטו, שסיגו הצייקים רי קריסטו. מנקות צ'יחון אחודיו, און אחריאגו, מנקות צ'יחון פטנינל, און אחאו, מנקות צ'יחון אצ'י, און אישוק. רומל רג' שרי איש, shuwi ish hunchik pari Cristo Jesús. Katekut, veri ish ishechri Cristo, ri ish ishri Jalilri ri Abraham, e ish ishech banelabri geri hachari chinik.
2: Gálatas capítulo 4. Katekuri, ri inkimbih, aretakchi ri ech banel ak alnariare, shasman halahochtari chuachun akpatanel. Riare, kori chushetak ri kitaknik ri eutatbal, echusheri eril rech ri hastakrech, chikatena kopan ri ir cheshubih riutat, shukuhena kut, ri ugeri arechi che uhakla. Ukochusheri ukowinem rihastak cherechwe uachulew. Katekori, aretakchi, nimlachzakat rih, ridioshutakulok riukohol. Shalashek chishuk hunishok. Shalashek chusheri pishap. Arech cheriare, kyukol riek ochusheri ukowinem ripishap. E arech, cheri kuhushik uhralkwal. Rikutbal, cheri ish, ishralkwal. Ridios, shutakulok parikanima. Rirushlabal riukohol che kurakakehuchi, ekubih, abba, tat. Shahekuri, riat, mang at hun ahpatani heltachik. Shani at alkual shelchik. Ewe at alkual shelchik, at echbanelri chirumalri dios. Oher kanok, aretachi ri ish, mang iwetam tewachri dios, ri ish, ishkojusheri kikowinemri kastir chema e diostah. Katekut, kamikri, Cheri ish iwetamchi uachri Dios, ongare utsub ishik cheriare retamchi iwach ish. Haskuche, kishsalak patakri hastak chemang ot uchukab, echemang utstak. Eri ish, hachari oher, kigwa kiko hiwip chusheri ukowinem runohelware, ri ish, kinik ohri ich takri ich, takri ik, takri hunab. Ri ish, kiban chwech, arichri in kin shibihwip rumarech. Wemankot rutzilal rinukosikiguk. Kintachiwech, cheri ish, chishushbacheri in hasri in. Rumalrech, cheri in, shinushisahwib. Ri ish hasri ish. Ishachalashik, siblachruk ronohel guanima, kintaweri chiwech. Ri ish, manchiwetzalach tenuach. Katekuri, ri ish, iwetam chehun yabilal, shiou bechwech. Cheri in shinya obishik chiwech ri utzlachzig, chiparin abemul. Erukrik esh kuya chiwech rihun yawab bakilalri. Ri ish man shini wetzelahtah. E man itzeltah shini wilo. Shane shini kulah. Injejas hun angel rechri Dios. Shini kulah injejas ri Cristo Jesús. Hawihek owi kamik. Ri utzlahtak tzir chekiya chibirtak iwip ri ish. Rumalne. Cheri in. Kuya okimich chiwech. Ri ish. Shamakol shishkowinik. Shikotri wokoch, arech kia chwechri in. La shapuch shinhalo, inik ulel rumal rech cheri in, kaskim bihri sakalachzir chiwech? Rikkar chiwech ish mang utstach. Arekkar kishkita subi wukri in. Arech kishkiyut kukri eare. Utsri uyutik hunruk hunchik, wishar rumal kori utsil, chirunohelk ir. Eman shuitak aretakchi ri in, ink onakar chiwechri ish. Ishalaqtaq walqual igumal riish chihumulchik kinkashkoli khriuluq ishikiwach chikatena aretaqchi ri Cristo tsaqatinaqchi iwuk riish kuaxne chewatriin inkotnaqachi wechri ish kamikri arech utsri nutsix iwuk riish shane rumal rech cheriin mangwetamta khas ich abeshik kimbano chipih bachwechriin riish chikiwach kikox iwip chusheri pishap La shaman kita tari pishab, parits ibatalik kikilo, chiri Abraham shkohi ke ukohol. Hun shkohi rukri ahpatanel ishok. Eri hunchik shkohi rukri tsokopetalik ishok. Ri hunche rechri ahpatanel ishok, shalashik kheri hachak kutari bakilal. Katekut ri hunche rechri tsokopetalik ishok, shalashik rumal richinik. Waweri hun wachibal, wekeb ishok ebri. Kikikut keb chabbal qabah. Rinabe ishok areri chabbal qab parisinai. Kulok ag riral hekhas ag patanel. Riare areri agar. Rumal rech cheribi ag sinai kopa arabia. Ekamikri
3: Are ri Jerusalem, riare ahpataninel shukujeri erral. Katekori ri Jerusalem chikag areri ri tzokopitalek, eriare arenakuri ri kanan. Romalrech chitzibatalikwere.
1: Chatki kotok, riat cheman shatkovintak kohi junawal, riat cheman shalokak tawach junawal, charakakeh ba ochi rumal kikotemal, riat chemanabetan tariuk ashkolil riulokoshik junakal. Shaniare kiri ral riwonobam kanok, chuas rekasi shokilal.
3: Katekuri, riish, ishachalashik, che ishkeri hasri isaak, ishtakuri ishral richinik. Katekut, kasheri, hehasri oher, rial kualshel rumal ribakilal, shrokata hrizal ri ushlabal. Weri hewashokuhe kamikri, ehaskubi hritzibatalik.
1: Chakiakabiri akpatinineli shok ruk riral. Rumal res cheman ustak cheriral riak pateninel ishok, kech benik ruk riral ritzokopitalik ishok.
3: Shahek uri ishachalashik, ri uch man uchral kual tri ak pateninel ishok, shani uchral kual ritzokopitalik ishok.
2: Galatas capítulo 5. Arech ri uch, ochkiritahinak kuchkanak kanok, areri Kristo shukhkirowek. Kas uts ikolik ba chibna ba rukweri. Mikoch chiba iwip chusheri hatibal rechri akpataninil. Ing rin Pablo rikibin weri chiwech. Weri ish kishto wikarech kpus wiri kowil. Mankotu patanri rikristo chiwech. Kimbich chihumul weri chichronohil winak chikupus wiri u kowil. Rahaushik cheriare chikubon weri ronohil ripishab. Ri ish si tasapang iwip chuwach ri Kristo. Iwunohel ri ish, si are kitsukuh ri sukil paripishap, ri ish, si tsakapang iwip, si tasapang iwip chuwach ri sipanik. Katekuri, ri uch, rumal ri ushlabishel, kikiyek pari kakohonik, ri hastak cherech ri sukil. Rumal rech, si pari Kristo Jesus, mangkotu bantahik ri pusimu wi kowil, onli mang pusimtah. Shane shuik o bantakik rikohonik, chik chokunik, rumal ri lokok ebalk uj. Ri ish, kas uts uchap palashik shiban ri ibe. Hachin shkohouk esh pari ibe, arech man kiternek betar ri saklaksik, wawe hunchomanik ri, man petinak truk riare ri kishsikinik. Hubik uch amilal kashlangwa, kualisak uwach ronohel ri qor. Katekuri, ri in, Kinkubanuk ush cheri ish, chipari haushelri, mankot shihun ichomanik chuwachweri. Katekut, riare, chikkohouk esh pari ichomanik, chikowiri, riqatbaltik puwi, shakabachinne. Katekuri, ri isha chalashik, weri intahina kinjau bishik ri pusinik uwi kowil. Haskuche kinokatash shihumul, shkisnak uwashri, rik eshreshri ripal. Weta kikimuch kip rikachintak kikinim rik esh pari iwish labal. Isha chalashik. Shane ish sik talik arechri ish kiriatakhinak. Katekuri. Rukwe ish kiriatakhinak chik. Mikamba ichukab arech kiya chrechri bakil. Shane rumal rilokok ebal koish chikak. Chipatanihba chibil takiwib. Shane hun tziho belil kubikro nohel ripisha pari rutsilal.
1: Riyad. Chalokok eh riawahil at zakat, heri ikhas ulokok eshik awib at kabano.
3: Katekut, weri ish, kikatska iwib, ekitihe iwib, kaschikolopa iwib, arechman kikista tzik piwiri ish. Riin kimbih weri chiwech, weare ri ushlabishel kagomaw ibe, ri ish, makishkowintri, kiban ri urayibal ri bakilal. Rumal rech, che ri bakilal, arekrah ri tzel puwi ri ushlabal. Eri ushlabal, arekrah ri utzil puwi ri bakilal. Ekep kech ohonik. Shahekuri, mankipantak ri hastak, chikiwak kibano. Wekori ushlabshel iwuk ri ish man ishkot ri chusheri bishab. Katekuri, utzre tamshik kabanom, ronohel ri hastak chikuban ri bakilal. Ri makruk ishokachi, ri tzeltak hasuwach, ri kashemuwi parik aslemal. Rik ikhilanik chikech ri ekhos tak Dios. Ri itzbal. Rik ashkol patak ri anima. Ri choch. Ri titem. Ri oyowal. ריצל תקציר, ריצל קומון, ריטסוך איב, ריצל תקרייבל, ריקשי מוויד שריווה, ריצל תקוואץ' ואיב אהוקיה, אירונוכל חסוואץ' שחרי. קטקורי, ריאין קימביח צ'יוויץ', חיחסנובים צ'ק צ'יוויץ', ריקבנו ויחד תקמקרי, מנקצ' באכתרי, רי רחוויבל רידיוס. קטקורי, ריוואץ' קויארי ושלבשל, ערי ורי, רילוקוקבל קוש, ריקיקוטמל, ריחמריל, ריקוצ'וניק, ריפתנחיק, רימנקובנט קבחציך, ריקמלל, ריאוצו צ'פיק ריק אסלמל, רוק ורי, מנקות חום פישאפ שקצ'וכין רוק, רומל רצ' ריארי, שערש רי קריסטו חסוס, שקיקוך רי, ריקיבקיל, רוק תק ריאורי יבל, אייצל תק צ'ומניק צ'ורי ריבל. קטקורי, וריחק אסלמל חרי חייחס ריאוש לבשל, שכוחי ריאוש לבשל קובן רי, ריאוצ'ק פקווי ריאוך. מקצוקוך בא נמלך כחיל. ערי תקצ'י כוך צ'וכיניק, צ'קשול, ערי תקצ'י ככך צ'אוך חרי חייחס ריחונצ'ק.
2: גלטס קפיטולו 6 אישה שלשיק, שכוחי, וכיוויל חונצ'ק מקוניק, ראיש, שישווינך אישרץ' רי ושלבל, שחיקומך בה ריארה, רוק חונק מללך ושלבל. אריאת, שצ'חיך בה אוויב. רומל רצ' ששוכוחי רי, ריאת, לוק רי, כתוצ'פ רי יצל. שיתאו בה איוויב, שהוקמיק וביק ריחת תק איכן. אישה חרינה קורי, עוצו בניק רי גיבנו, רי ופישב רי קריסטו. רומל רצ' וכוחון קוצ'ומח שריארה, כאו נימל, אריארה שסמנקות הווי ונימל, צ'יארה ריארה רי, כוסובו וריב. רונוכל גוינק, צ'רירה צ'וניקוך ריוק אסלמל, שחי קורי שסקורי אכנה וירי, ריוק איכיל פריארה, אמן רחאו שקטרי, קוצוקוך פקצ' ווי ריאניק אחצ'יק. רומל רצ' שרחאו שק, שצ'חוכונל וינק, קורוק אחרי רכן. ריטי חושל, צ'ויה בה רונוכל עוצתק חסתק, שרש ריחון, ריקיקודו ריציח צ'וואץ. מסוג בה איוויב, מנקות החון ווינק, קרצה בה הוואץ רידיוס. רומל רצ' שריחסתק שקוטיק חון ווינק, ערי רי ריקויק נא אוואץ. ריארי, שקטיקוניחיק פרי בקילל שקקייק, קויק נא רי בקילל שקקייק. ריארי שקטיקוניחיק פרי אושלבל, קויק נא רי פרי אושלבל ריחונליק כסלמל. מוכתני בה שרש ובנק ריוציל. רומל רצ' שקפן הרי, ריאויקיק וואץ' ריפרי אוקיך, וריאוך בנקה קצ'וביך תקיב צ'אובניק. שחי קורי, הרי תקצ'י ריאוך, קוקוויניק שס שקבנאווי, ריאוציל צ'קצ' קונוכל. קטי קורי, שסרי צ'קנה ביסח ריאה קצ'לל, צ'חונם ריאה קוכוניק קוק. צ'ווילם פרי נמלך תקנוצי ריקוציבך ונוקב, רצ' תוקו ביסבל איוואץ'. ריחכון תקווינק שערי ככך עוץ קהיליק פריקי בקילל, אהרי ווה ווינק רי, ריקטקן צ'יוויץ' ארץ' כיפוס ווי ריקוויל. ארי ככך שבנקות קש כפפה קיווי רומל רי אורי בל רי קריסטו. ווה אהרי רי, שכיפוסים ווי ריקיקוויל, ריארי שכוחי מנקיקיבנתך ריקוביך רי פישאפ. שווי ארי ככך שרוק ריופוסיק ווי איקוויל איש, קוקוכי נמלך גיחיל אהרי פרי איבקיל ריש. קטי קורי, ריאין, מנקין וחתך נמלך נוקיחיל. שווי כוח רי ופרי אורי בל ריקחו של חיסוס קריסטו. ריארי, ששוקוך רי וואצ'ולו צ'ורי ריפל רומל וואצ'אין. ריאין, שינוקוך צ'ורי ריפל צ'קיווץ רי וואצ'ולו. רומל רצ' שמקעות ובנתחיק רי, ופוסים ווי ריקוויל ומאמן פוסים תח. ריחאושיק, ערי רי, שריאוך, וחונק אקאלך ווינק. קטי קורי, צ'קצ' קונוכל ווינק, שקיקיטרנבך וחסטק וואצ'רי, חוננים לך חמריל בה, צ'קצ', איכונים לך לאוק אבל כאוש בה, צ'קצ'. שוכחי, חייגוה, צ'קצ' רי, ישראל שרץ רי דיוס. קטי קורי, צ'יפה וקמיק וביקרי, מקוחי בחון ווינק שקבנו כאש צ'וויץ'. שאני הוקם פרינו בגיל, ריחי תקעות תקבל ריחסוס. אישה ג'לשיק, ריוסיפניק ריחה של חסוס קריסטו,
3: chikanah kamba pari iwish labal. Amén.
2: Riguh shtzibash chikech ri eaj Efeso. Efesios capítulo 1. Ri Pablo, apóstol rech ri Cristo Jesús, rumal oray bal ri Dios, chikech ri etios takwinak.
4: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
3: Jesús.